står i potten. De går på lumpa og på angletær. Og etterpå så må jeg ut med hatten. Men heldigvis så er jeg populær.

0: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
1: Og så spurte, så sa han sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?
2: Da har vi kommet frem til Blues Trains humoravdeling, og den som gjest I dag, det Harald Heidesteen junior, og da det jo selvfølgelig et gammelt opptak, men det var like bra for det.
3: Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den sånn, tror jeg, eller vet jeg. Den sånn. Ja! Du skal da faen du russer med meg! Herregud, jeg ser det her! Nå så rett I stokken din jævla tevitt. Hva det her? Og så spyr vi. Men! Skrøy på meg da, men. Men de danske, når de blitt litt animert, så de så blie. De så blie. Jeg så forhåpentligvis. Jeg liker de ting, men de litt blie. Så de nye, og hva? Det skjer hva det Og de står og blir så blie. Og så kom det ut, det var en gate hvor det var en masse kroer der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden. Og der var det en sånn politimann som patrullerte, jeg aner ikke hvorfor han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en drita full skillful danska, ut fra en kro. Han var blid, han gikk rett bort til politikonstabelen og sa hei, hallo, ja, Bikostevel! Hva? Men kan jeg si hva jeg har vært der inne? Kan jeg si hva min... min gulf... Altså buksespekt på norsk. Min gulf... Og sier Gustav, ja, det den sko. Den vild åpen. Vild åpen. Tusen takk for det. Men en anden ting. Hænger min lille... Tisse går og flyder og sidder på den. Hænger min lille tisse... Tissemand ude. Så siger jeg sådan, nej, det gør den dog ikke. Den hænger ikke ude, den... Ja, tak for det, men det var synd, for nu tisser den.
4: Det er sant,
3: og det det som var minnet på det, at det morsomt skjer ikke I Stortinget, ja, ikke I Stortinget. Stortinget og det skjer ikke på det historiske, det skjer I det daglige livet. Det der man henter inspirasjon fra hele tiden, og man har det veldig, det der man henter det, altså.

potten. De går på lumpa og på angletær. Og etterpå så må jeg ut med hatten. Men heldigvis så er jeg i buffet.